0: Allez, hoort u?
1: Oké, Radio Alto. 94.8 FM Amboos.
0: Dat is oké zo.
1: Radio Alto, Radio de Boos.
0: Yes.